0: Hallo, liebe da. Hallo,
1: hallo, papa. Cosa să ai, papa?
0: Am vorba,
1: papa. Besă-l de papa.
0: Deu papa ce, deu puta ce, în povidat ne începuta, o dleme sau rămuta, o dleme sau...
1: Mai, că și asta e, mai?
2: Am vrea să puta tu, că să asta e?
1: Vorba, asta, mai, eu, că și asta e, bă, lege, că și asta,
2: bă. Vrea să puta.
1: Besă-l de papa.
2: Deu papa ce, deu puta ce, deu spirit sănta ce, ori nu zai de puta tu, anichi.
1: Anichi, de ori donce, mai.
2: Ori zai de tu, bă, ori sau ori să iete la, bă.
1: Pentru lângă ta, mai.
2: Vorte și bă, are.
3: Ami besami sar le-ar facă tu deaua ce besam. Ata bule, deu papa ce, puto ce, pui trot me ce, odle besam. Păi să sunt le că por mol sărt bule.
2: Oie, undra să mă ascălă. Ați-o de puta, tu e, te înanie ca uză galta. Eu nu, nu, na, e.
1: Thank you, man, thank you. Hi, bro.
4: Hi, bro.
1: How are you?
4: I'm fine, bro.
1: I am beautiful. Yes.
4: Cosa
1: asta e și partea? Ia-i să vă azi! Honii mă le-ară și asta, ce?
4: Gius!
2: Cală bună, gintlei! Giusul!
4: Băi, ame giusul tu din lor, azi festul mână n-a nicale de
2: tania. Tu, pia ta na giusa, părim pia n-a tlei tu.
1: Ame festul zonu, ia glasa în tine de tadie.
2: Ta, toam gândă la nicale de tine.
1: Honii încă mog măger.
2: Mă că bari cu șuzonții.
1: E, honie, gundondole, gundondole, tu cea de racole. Sange tovel to utorngelo, surio to dongrar lipongelo, ata sandre mudeo nailo.
2: E, honie, gundondole, gundondole, tu cea pa. Bava că pole.
1: Tu ca, poatu gaun cu zainul ăla, bapu de nici de sagăde, e haptu ăsta. Tu ca high pitch, low pitch, D minor, E minor, scale tu ca și condita.
2: Conto, ghit galungi?
1: Ghit galungi, copii părăi ta ighi? Poadu mă nu ta că e tal mele asta, ta că e scale asta. Brâncăr nu gai ce, brâncăr cungura masă ce alea nu, grandar rând băr nu brâng, gând gărtat băr, tot și gând găle.
2: DJ să-i bă, DJ!
1: DJ, DJ nu-i nici. Ale saiba saiti boraita na boro chintun boraita
2: ha
1: ta dikun te lagad gad na kai te kai boro ek artha sa ek saram sa sha te kashan gai je bolai makai guttu na ye honiye gundondole gundon
4: ore tuje oppa sale ne re shipata to government bus sa driver
2: kya sar ratti tuje anant
1: wo putta ये दौड़ लो एक नेवी सो ऑफिसर हैंसम हंकंगा सरासा कल गवर्नमेंट का सोचो डाइवर ते डाइवर मनी संग मां संग लेंगी वन ये
4: ना मक्का कर ले कर ले कर ले तू पैरा पल्ली बैंड आसो बैंड कर
1: कोली मुने सही पीने तू कंजे वन ये तू बेल्टंगड़ी चिकी मुनों निंगे अगर चिनिंगे मुनों अरे यान अमनेर एक शिबट एक शिप चा कैप्टन ची यूनिफॉर्म गल लेला शिबट शिप शिप
4: कशे जाता रे तुझे काम दोनीर
1: दोनीर दोनीर वो भाई तू का अर्थ सही ना की शिप शिप शिबट शिपर
2: मेरे शिपटा ते दोनी वेचे उत्कंत सिनेगी रस्ते अरवता की निमल बरवता
1: भैया शिपट शिपर आज शिपर ना तड़ी गई लो मात्र वही वही वही वही वही हाँ अन्ना या ते मक्का सवाई नहीं लाया ते मक्का सवाई नहीं लाया वही अमी शिपर इधर ना गुंड गुंड दरी अंदर इधर ना सुत्ता पड़े इधर ना खाएं दी सर या खाली उदार दस खाली उदार कंचे टर्नल
4: वो खाली टर्नल टर्नल कुछ तो
1: Pernal poi rile niu, poi last mongolar budor pernal il, war izud paus, banggala kulin tu, bu, yang dalle je, why barang kusi ta dalle?
2: Oh, sayi ba, teh pernal ni, fengal, pernal gay,
1: gottasa ni,
2: agir,
1: tu ko gottasa kini agi pula hilne, wait wait wait wait, ten, fengal, fengal, duriya kitloi wair segala suni baba, amka kerna, amka suwi dalle, tu kali bulai taya, wair wetana amu. Ci, timingila, timingila ce dant kitle tu gotta se? 27 dant AMS lab. Bundu dori anta hoita na? Anchor nasa.
3: Adela kele 1 2 3
1: ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಾರಿ ಅಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಯಾನ ಗೊಂಚ ಬೋಟಿ ಚೆಂಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಗೊಂಚಿ ಬೋಟ್ ಅಮ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ದಂಟು ಹೊಲಿತೈತು ಗೊಂಚ ಬೋಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಶಂಕ ಉಪದ್ರ ಸರ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪ ಬಚೇನ್ ಪಚ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಹಡ್ಲ
2: ತಿ ಆಮ್ ಚಾದ್ಲಿ ಟಿವಿ